0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: kaj bomo zdaj peli, očka ima konička dva. Leoni prihaja, don't worry, Matiz bo po vklopu svoje background noises, ali kako se to poimenuje, dodatne zvoke v komadih, od tleskanja do ploskanja, do bobnanja, do back vokalov. Na svojo podlahc je bobno.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
3: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovencev in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
2: Kaj je zboli?
0: Trenutno imamo v Ljubljani 17 stopinj, danes jih bo nekje do 21 in pa popovdne pričakujemo kar nekaj dežja. Jutro bo, hvala Bogu, sončno vreme, jasno, ampak bo pa kar mrzlo, 21 stopinj največ na termometrih. Enako bo potem v četrtek in v petek, s tem, da v četrtek mečkan bolj oblačno, v petek pa spet jasno vreme.
4: Promet.
2: Zastoje so na štajerski avtocesti od Kretine proti ljubljanski obvoznici, to je pa to, kar ste sporočili na nič 80-105. Dobro jutro.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak

0: www.rimt.si. On še čiza liman, ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
2: Jaz sem se danes odločil, da bo danes moj najboljši dan v tednu.
3: Opa.
2: Zakva pa ne? Samo odločiti se treba.
4: Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj.
3: Dobro si se to odločil, drugač. Še boljša odločitev pa je, če bi ti, ki zdaj poslušaš anteno, prijel telefon, poslal SMS, 0-4-1-300-300, napišeš Merimo Ljubljano, ker tudi danes imamo preštimanih cel kup nagrad in zakaj si ne bi polepšil tega že tako lepega torka.
2: Tako, ja, po dveh se pa spomenimo vprašanja, ki smo ga slišali včer, čez eno urco pa sledi današnje vprašanje.

0: dobro jutro!
1: Matica
0: Cerkenka Kovačič sva naspana, kar pomeni, da bova danes ropotala in se maksimalno potrudila, da zbudiva tudi vse vas.
1: Ko imamo rojsten dan, ko mi čakamo, da se zbudimo, da pridejo darila, a je tako, punce?
0: No, tudi fanti imamo radi darila, ne? Sicer kdaj to ne pokažemo,
1: okay.
0: Ampak realnost je pa pač jasna, ne? No, in zato bova tudi danes med vas podelila neki seksi, seksi nagrad.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Niso lih seksi, no. So pa poletne in dobiš jih lahko čist preprosto. Samo napišeš Merimo Ljubljano na 041 300 300. Z malo sreče dobiš paket izdelkov Pertine Ptuj, kar imamo zelo radi, a ne? Nimamo pa radi cestnin, trajektov in razno raznih drugih stroškov na Hrvaškem. In zato dobiš tudi kartico Aircash z 20 evri, tako da ti vsaj ta strošek pokrijemo, pa še poletno brisačo ti damo. Pa tudi, če smo v Ljubljani, ne? In obstaja ena osvežitev, če že nimamo morja tla, ne?
0: Ja. Yeah.
1: Sliši pa na ime vodno mesto Atlantis in zate imamo tudi eno karto, seveda.
0: Ja, in kaj še dobiš, če pošliš SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300?
1: Greš pa avtomatsko žreb za klimatsko napravo. Daikin podjetja Airabela, hudo kapas, hude nagrade, huda muzika, hud vibe, vse to ti da Antena čisto vsak dan. Včer sta pa tekmovala Rok in Julijan.
0: Kakšen je strelski rekord košarkarjev CD-vite Olimpije? Koliko točke največ, kar so jih naši nasul nasprotnikov? Dam vam namig, več kot 100.
1: Ok, kdo bo prvi?
3: Volmjet, 120.
1: Zdaj pa še Julijan, ne?
3: 150.
0: Pravilni odgovor je 117 proti Mega Beograd in sicer so zmagali 117 proti 81 oktobra 2025. Rok je 120, skrem stike!
3: Super, hvala.
1: Ej, današnje vprašanje slišiš čez slabo urco, tako da ostan z nami na anteni.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Jutro 6 pa 15 minut.
1: Hello, dobro jutro.
0: Nimam nemetku gledat,
1: če imaš
0: nimam.
1: Pa danes v torek, mačka, pa se je pa za vprašat.
0: Ja,
1: mislim, razen če si na dopustu, pot je pa vse oproščen.
0: Ali pa če kdo praznoval rojsten dan, ali pa če sosed lih živo mejo postrigu, ali pa če, ja veš, vse razlogov je zmer dost, ne.
1: Ja, se najdejo, ampak morda pa ni treba glih, da je sred tedna, mačka.
0: Se ponedeljek je začetek tedna.
1: Je pa sej, danes je drug dan in je tudi še začetek tedna.
0: Nima veze, v glavnem, hangover.
1: Prihaj ta kruzkega balohmajeva, ja.
0: Tako, odličen komad, petarda od komada, ki ga slišimo zelo malo.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Poslušaj, Anten!

0: Star na anteni, 6:21 je ura.
1: Dobro jutro, Matic in Kaja se zbojeva z vami v antenjenem zajtrku. Ej, jaz sem že bila na dopustu, Matic je imel očetovskega. Ne planirava več nekih hudih odsotnosti letos, no.
0: Ja, ampak veva pa, da tisk ste na šihtu ali pa delate zdajle trikrat več. Ne, ker pol sodelavcev ni, ali imate pa nalagar, ali druge opcije pač ni na šihtu.
1: Ja, ampak če se odpravljate slučajno še kaj na dopust, pol pa upam, da niste včeraj zamudili Birkotovih nasvetov.
0: Tudi če ste jih, mislim, dajmo se spomeni.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Takole je. Če še niste šli na dopust ali pa če ste ga že zaključili, pa vsi vemo, da si bi še zmeraj moral trajati. Za vse vas in tudi širše sem se odločil, da dam malo nasvetov 5 osnovnih zadev, kam iti, kaj vzeti sabo, kako priti tja, kaj tam početi, pa kako se vrniti. To bom danes do petka vse podelati. Vam bom malo pomagal naslednje dni, da najdemo odgovore na vseh 5 vprašanj. Ko boste to imeli, pomeni, da smo pripravljeni. Tako da začnimo. Prva točka, kam iti. To je še najlažji, ko vsak ima v glav svojo top lokacijo, če je pa nimate, pol pa lahko improvizirate. Greste skozi vrata ven in boste že nekam prišli. In če vam bo tam všeč, pol tam ostane. Ja, to je to. Druga zadeva je sanska lokacija. Recimo Maldivi, Las Vegas, Zrče, Bohin. Delimo jih pa na dosegljive pa nedosegljive. Pa če ni denarja, pol Maldivi odpadejo, no tudi Bled, če smo pošteni.
1: Ma ne.
4: In na koncu vam ostane Bohin ali pa Kolpa. Pa Banjole. Dost preprost. Zdaj, to je to. Si zapišete, zdaj, kam imamo, kam gremo, pa moramo še ugotoviti, kako priti do tja, ampak to bomo pa jutri.
0: Wow.
4: Se slišimo zjutraj na anteni. To je tle, ko smo tudi danes.
0: Wow, hvala za tole, gospod Birko.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Tanto soul time high na antini. Ej, kaj boljš, a da imaš v torek zjutri full mačke ali da si v torek zjutri počen ka avion?
1: Od česa? A ja, ja, od alkohola?
0: Ne, od tragan, če marihane, konoplja, kanabisa.
1: Aha, okej. Okay. Pismo, ne vem, ne moraš mi tega sprašati, jaz nisem naslov za take stvari, jaz nisem tega doživela še.
0: Praš sem te za mnenje.
1: Ampak po mojem, da je maček slabš.
0: Slabš?
1: Ja, ker si cel tak bogi. Pa v nem, če si bogi.
0: Nimaš pojma, ne?
1: Ne, ne vem.

0: jaz zdaj tako povedal, da je še v življenju nisem probal traj ganja marihuane, konoplja, kanabisa, sem pa kdaj že kakšen pirček spil in ni dober zjutri.
1: Vidiš, jaz bi tudi iz tega vidika rekla, da je maček definitivno slabši, ker maček je ena taka stvar, ki pride po tistem, ki ti ni več fajn.
0: Točno tako, to je, ker ti pa je fajn, ti si poči, tako da boljše, da ste počeli utorek za
1: te. Najbrž, ej, a kje pa tebi?
2: Vreme.
1: Taka vprašanja ob po zgodni uri, o Marija.
0: To se mi zdel primerno za to uro.
1: A se ti zdel primerno?
0: Ja, povej.
1: Skratka, danes vreme bo oblačno, pa plohe bojo. Tako da prav toplo ne bo, samo do 20 stopinj. Jutri mogoče še kakšna manj celo, sicer bo lepše vreme, bolj sončno. Potem imamo pa četrtek, pazi to, zelo bo hladno. Mislim, v Ljubljani bo 22 stopinj, no, na termometrih, ampak v Bohinjih bo samo 16. Za primerjavo, čez dan.
0: Dolgi rokavi.
1: Ja, tako da se bo treba obleči. Petek bo potem mečken bolj sončen, tako da bo fajn. Trenutne temperature pa 17 v Ljubljani, 16 v Kamniku in pa 14 v Bohinjski Češnici.
0: Jej, nazaj je.
1: Ja.
2: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Srečno.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, 26 je za trenutek najodloži delo, draga prijateljica, sodelovka, vplivnica, tiktokerka Janja Balant, poznana kot Balantova.
1: Ja, to smo ji včeraj rekli.
0: Ja, drugače pa, pustimo zdaj to, življenje po svetovnem prvenstvu, ne, na rovsku v basketu, moram priznati, da je zafrkneno. Počutim se praznega. Sediš pred TV-jem in kar čakaš, da se bo kaj začelo dogajati.
1: Ja, ti revček, še dobro, da priješ pa na anteno, pa da se začne kaj dogajati, pa da lahko prebereš v smrtnico za Janja Balant. Drugače, ne, včeraj je bilo veselo, praznovali smo sicer okroglo obletenco, ne?
0: Ja, ja, najstarejša voditeljica na anteni je praznovala 30-ko, ker je to resna številka, smo naši Balantovi prinesli tudi resna darila, več v njih pa po dveh, a prav, ostan z nama.
1: Ostan. Yeah.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello in
1: Senjorita.
0: A zdaj lahko.
1: No, pa dej, zdaj še enkrat, ajde.
0: Za trenutek ne odloži delo, draga prijateljica, sodelavka, vplivnica, tiktokerka Janja Balant, poznana kot Balantova. V nedeljo je prišla do spoznanja, da so svečke dražje od torte, da je ne moramo več zažaleti še trikrat tok, da ima alkohol hude posledice naslednji dan. V glavnem, naša babanca se je postarala, Balantova ima 30.
1: Ja, v nedeljo je praznovala, tako da seveda sva imidva skupaj z urednikom prinesla eno tako ekstra uporabno zadevo oziroma več njih uporabna darila, ki bodo še kako prišla prav v njenih zrelih 30 letih. Včer smo jo malo presenetili v službi, ko smo prišli v studio, tako da dajmo poslušati, kako je to slišati bilo.
2: Najprej nekaj, kar pozdravi vse te gobe, tudi na stara leta.
3: To rabim, Kamilčan, čau, včer je bil cel dan slabo, tako da hvala, to je nekaj, kar je zelo prav.
4: Ja, ne, pa tudi zdaj, ko si stara, veš, alkohola pa mešanja pa tega ne, to je zdaj tvoj party drink.
3: Ja.
4: Glede na to, da si stara in stare ljudi, tehnika mal prosti izraz zjebe, ne, smo ti zrihtali tudi en analogni vibrator.
0: Ja. Škanka, si tako stara, se pa itak že tresaš, tako da bo v redu.
4: Roka ti itak šenka in
3: ka boš... Pa taj kar tako primerne velikosti kumara, mislim, tako uživala bom z njo, ko jo bom jedla.
0: Vsi vemo, da si, da imaš rada moda, da se rada ful dobro oblačiš in smo rekli, ka si stara, moraš biti tudi...
3: Grda.
1: Primerno.
0: In danes prosimo, oziroma ne prosimo, zahtevamo, da si... Kaj je bila tvoja mama?
3: To je bila moja babi Helen.
0: Ker mama, vemo, da imaš rada tudi social in te stvari. Danes dobiš nalogo strani nas. Cel dan do 6. ure moraš biti v to oblečena in posnet moraš tudi content.
4: Za zraven dobiš še Balantova poglej.
3: O moj bog!
4: Kompresijske do kolenke, ker zdaj si stara, krčne žile pridejo in te zadeve, ne? So pa take lepe rjave za kozlet grde, tako da...
3: Kaj je to?
0: Ker pri teh letih je treba tudi kaj sediti, ne? Oblike so pa take, da kaj to zraste, pa lahko uporabljajo za kar želiš, ne? Se pravi, imamo koruzo pa korenje.
3: To bom uporabljala v namene.
4: Kumaro pa že imaš, ne? In še ena zadeva.
5: Oj, oj.
6: Antinin zajtrk.

0: dobro jutro. 6:43 je tole antena, Matic in Kaja sa s tabo, sonce nam sije v glavo.
1: Ja, Matic, ko me gleda.
0: Kar je dober znak, ampak uživam maksimalno, ker mi tole nabija v glavo, to je ta vitamin D.
1: Sej ti ne bo dolgo, veš, na žalost.
0: Ja, to už poj povejala, ampak vsakič, ko me sonce takole mečkem požgačka, si rečem tole.
1: Wow, Matic, ne bi rekla, da so na tvojih playlistah tudi takšni komadi, ampak več kot očitno jih dobro poznaš.
0: Ja, dobro jih poznaš.
1: Ja, prihaja Ray Dalton in Do It Again, oziroma pel si bomo I've been waiting for sunshine.
0: Yes!
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: se bo treba zdaj v naslednjih dneh kaj oblačiti, pa bomo rabili dežnike.
1: Čim manj.
0: Ja, bomo videli.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe. Le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. Predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano. Politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
1: Kaj mi s tem mačkam?
0: Ej, ne vem. Ostajajo, mačke ostajajo. Danes pa bodo imele mačke in miši in vsi, ki boste kaj hotel zuni biti. Lepo vreme načeloma, ampak popodne bi znali pa malo zmočati, tako da bojo mokre mačke.
1: Mokre muce, to bi deli.
0: Oh my god, tic.
2: Promet.
1: Kako dober.
0: Ne, nisem tako mislila.
1: Zastoj se na Štajerski autocesti od Krtine na Primorski autocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, potem pa gremo še na mečken druge smeri oziroma stvari. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Obe smeri je nastal zastoj. Potem pa imamo še takole do predvidoma, 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovornjake pa samo preko Biča. Če opaste še kaj, nič 80, 105.2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Če te jutranja kava še ni zbudila.
9: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Do sedmih, Kaja in Maticva, tvoja družba. In vsak ponedeljek vi na Anteni poskrbite za eno frišen komad.
0: O, oh, ja, mi dva predlagajo vsak svoje in kakor sem včeraj gledala, so bila zvečer še en moment zelo blizu, Matic.
1: Ja, zvečer. Kaj pa zjutraj jaz ki pogledala, kakšen je rezultat?
0: Nisem.
1: Nisi pogledala, res ne?
0: Ne še.
1: No, naj tako tudi ostane, po dveh pa poveva, kdo je zmagovalec tega tedna in tudi pač mi dva zveva prvič očitno.
0: Ja, prvič očitno, ja.
1: In ga tudi zavrtiva.
0: O, sem kržična. Ja, okej, okay, po dveh.

0: Ti, ali vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: jutro!
1: Ej, Matic in Kaj, sva tvoja družba na anteni, 4 minutke čez 7 ura, ker malo sem živčna. Je res?
0: Ma, lej, včeraj sem da cel dan vodil pa glasovih na Instagramu, praviš pa, da je šlo zvečer na tesno, ne?
1: Ja, in zato sem tudi živčna, ker še ne vem, kak je rezultat in kdo je zmagal.
2: Hud hit hedna.
0: Preden bomo kaj prosil, da odpre Instagram in razkrijemo zmagovalca, pa se dajmo spomenuti na enih predlogov. Moje ta teden, Dua Leso in One Republic. Komad direkt za festivalsko poletje in tudi ne sodelujejo prvič, tako da ni bilo za pričakovati drugega kakor komad, ki bo v vseh lokalih, plažah, na marsikaterem DJ setu in oči
1: ja.
0: So baje ogledalo duše, da gremo meč ja. Dipne.
1: Ja.
0: Popravijo in jaz v tvojih očeh ta teden kaj vidim porast.
1: Ej, not so fast, ker če mene vprašaš, tvojmu komadu manjka sem malo žmohta, malo več tega house momenta, malo več energije, tega, kar naredi komad poletni banger. In to Huglo Moving to the Sun definitivno ima. Posluš.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A jsi ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govor.
1: Radio Antena.

0: Kukelica na anteni za dobro jutro, 7 in pa 16, želiva Kajn Matice eno lepo dobro jutro. V nadaljevanju pa...
1: DJ O in End of Beginning. Dober naslov.
0: To je dober komad.
2: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.

0: Hej, dobro jutro, ekipa Zlata 27, je ura Kajl, Matica s tabo na anteni, kjer pa lahko ta teden dobiš dve karti za zadnjo turnejo glasbenika, ki sliši na ime The Weeknd, ampak ja, kmal ne bo več.
1: Teden The Weeknda.
2: Ja, tako da je edino pravilno, da cel teden posvetimo The Weeknd-u. Zaenkrat ga še kličemo tako, ampak po tej turneji, na kateri je pa zdaj, bo pa glasbo začel delati pod svojim pravim imenom, ki pa je Abel Mckennon Tesfaye. Prihaja iz Etiopije originalno in tudi govori uradni jezik amharščino med drugim.
0: Joj, ne štekam, zakaj to dela, ampak okej. Okay. Hvala Bogu pa po jeziku, ker nam je vsem kar dost poznan v angleščini. In 4. augusta bo nastopil v Varšavi. To je odličen izgovor za en tak mini izlet. Se greš pogledat mesto, mečke naokol, pa še na koncert, ker ti antena časti dve karti.
2: Kakšna je to nagrada, pač model, to je huge nagrada in to za razprodan koncert, tako da se sploh več ne da dobiti, tako da poslušaj anteno in ko slišiš komad, ki ga poje The Weeknd, pošel SMS Weeknd, svoje ime na 041-300-300 in si v žrebu. Tako da z malo sreče se pa lahko pofočkaš tudi na anteninem Instagramu ali pa TikToku.
0: Ja, tam boste dobili tudi mečkene vtise, kakšen show, ne, je on pripravil za tole turnejo, rakete, konfeti, light show, skulpture, ogen, ma ni da ni, kaj nima. In kljub temu, da ima tak razkošen, res razkošen show, je to glasbenik, ostaja podmoralni, zelo, zelo skromen. Pred koncerti nima nekih zvezdniških zahtev, ekipa mora pripraviti zeleni čaj, med, limono, pa za glas pa to in glasilke in ogromno svežega sadja. To pa so zahteve.
2: Ej, za razliko od enih, ki bi imeli ne vem kater kavijar iz ne vem kje in ne vem kakšne hude
0: tudi
2: specifične želje. Tudi slovenskih, ja. A ja, poznaš koga? A res, okej. Okay. No, je Abel res kar model in skromen model. Kakor nisem bila hudo navdušena nad tem koncertom, ker pač nisem zdaj taka huda fenica, pisma vedno več, ko zvem o tem The Weeknd-u, bolj, ko vidim posnetke z turneje, bolj me mika, da bi šla. Sam jaz ne morem, ko sem zamudila karte, ti pa loh.
0: Ej, ja točno tako, naj mika tudi vas, ker bo mogoče kmal, beri čez 6 sekund, čas, da pošlete SMS.
1: Teden The

0: Dobro jutro na anteni, 7:28, tole je antena in nadaljujemo z brutalno dobro musko.
1: Počak še 4 leta, Matic, in bo tvoj tamal pel tole in ti bo zdraven.
0: Pa se je dober
1: komad. Ja, ampak počak še 4 leta. Vreme. Evo, vreme bo danes zdržalo do popovdne, ko bo dež, pol jutri bo pa res v redu. Jutri bo pa delno jasno z 22 stopinjami. Četrtek spet malo bolj oblačen, potem petek spet malo več sonca. Sobota se pa vrača poletje, baje v soboto. 28 stopinje napovedenih, pa malo več sonca, ampak ne za dolg. Svet v nedeljo naj bi bil dež.
0: To vidiš. Promet. Saj asfalt ne bo vroč, gremo še na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri rastlinjakih. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nekaj klasičnih zastojev imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pa srečno!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, pol osmih je ura. Slovenščina je lep jezik. Pa je zelo zahteven, ampak je lep. Tukaj ste tudi Slovenke, zahtevne, ampak zelo, zelo lepe. Ta teden imamo na anteni teden The Weekenda in njegov jezik se pa sliš zahteven že sam za izgovort.
1: Je pa se govori angliško. Ampak.
0: Ja, ampak. Ja. Govori, ja, govori angliško, ampak zna pa tudi amharščino.
1: Koga?
0: Amharščino. Zdaj po dveh razložim, kje tako govorijo in seveda je to zanimalo tudi anteninga neumnega spraševalca.

0: እንደምን አደርክ? አንቴናን እያዳመጥክ ነው? እኛም ማቲ ኬርሴግና ካጃኮቫችች ነን።
1: No,
2: rozumela som ma tým skarcem pokárkovať.
1: To je amharština.
2: Ostáka panečka, kapa si dal to.
1: Dobro jutro, Antino, poslušal stavo sa na tým skarcek in kakovačič.
2: Á, lepo,
1: no okej. Okay. No in ta jezik tak.
0: Endemen aderk. Antina nijadamet knou. Veňam mati kersik inna kajakovačič.
2: Už aj zgovorí o písmo.
1: Ja, no to... Ta jezik govori The Weeknd, uradni jezik Etiopije je to.
2: Zakaj on to zna?
1: Ja, ker sta njegova starša se preselila v Kanado iz Etiopije.
2: Sigurna pa sem, da malo ljudi drugač ve, kaj pomeni.
1: Se strinjam, po mojem, da res, res majhen procent ljudi to ve. In vprašal sem tri, ki niso imeli pojma, kaj to pomeni. Anteni neumni spraševalec požen, mi smo pripravili.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Pa je amharščina.
5: Teka neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, amharščina, tako arabski jezik.
1: A molitev ali jezik?
5: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
1: Aha, jezik katere države pa je to?
5: Amhar.
1: Amhar? Države Amhar?
5: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. Tako res arabsko, tako mamamo.
6: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil dejal.
1: Ne obstaja ta.
6: Je jezik, ali mi misliš pomagati?
1: Ne smem pomagati, ampak pet zani z tega, kar razmišljaš prvotno.
6: Ja, mogoče tako, ko reči, razmišljaš? Ne globoko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
1: Kdo?
6: Amharti.
1: Amharti?
6: Ne vem. Pač, če, okej.
1: Amharti?
6: Ne, niso celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so,
1: A, to je sekta?
6: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sem pač, da so... Z mislimi se pač povezujejo, no, oni so amharti, imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, režeš
1: Kdo uporablja amharščino?
7: Amhari.
1: Kdo pa so amhari?
7: Amhari so tisti, ki harijo po ami.
1: Ne, okej, okay. Kaj pomeni amharščina?
7: Amharščina je reka.
1: Ki teče pod kjerim mostom?
7: Pod amharskim mostom.
3: Anteni neumni spraševalec.
8: Priprav se na Anteni Summer Hits. International.

0: imela torej antena.
1: To poveva, kaj se je zdaj zgodilo.
0: Lahko.
1: Prej smo imeli antenega neumnega spraševalca, govorili smo o amharščini, ne? Jeziku, ki ga govori The Weeknd iz Etiopije in je bil tle naš urednik, naš šefe Žan. Ja, jo, jaz sem to seveda vedel, ne, kot on veliki poznavalec vsega, pa je šel ven studija. Pa pride nazaj po dveh komadih, pa se začnemo pač nekaj pogovarjati z druge stvari. In potem ga sprašam, a ti baš okej nam povedati drugega? In tako, a ne, ne, sem še nekaj v jezik, sem hotel to da.
0: In se obrnu in šuvan.
1: Ti nismo uspeli prideti do jezikov. In rekel, da pride kasneje, tako da ga pa spomenila.
0: Vrhunsko, vrhunsko.
1: Zayn pa Taylor Swift je pa tudi vrhunska kombinacija, tako da evo, I don't wanna live forever pride.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: vrhunski Joker Alti prihajajo v nadaljevanju in njihov Odsevi sonca, vrhunski nov komadič, še prej pa poglejmo tolele.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščin Ula Šegula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Roparji so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar

0: Poveție. Terme Olimia.
1: Vreme. Cai ce-ți voli?
2: Ei, trenutne temperature po Ljubljani in okolici, dajmo pogled. 18 stopinj v Ljubljani, pa imamo jih 17 v Škofji Loki, mačken bolj frišna pa na Jesenica, kjer jih je 15. Danes bo zdaj še mačken sonca, potem se pa povlači in popovdne bi znal biti tudi kakšen dež. Jutro bo delno jasno, v četrtek spet več oblačnosti, v petek, potem pa v soboto mal bolj poletno in tudi temperature se bodo dvigane. Temperature se bodo dvigane v soboto do 28 nazaj, potem pa bomo spet lahko pustili šlaufe na vite, ker bo v nedeljo zalilo rože vreme.
1: Promet. Promet je urejen izmenično enosmerno Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Na zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvozenci, pa tudi na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Siv Fiat Panda na koncu žirov smer Škofja Loka. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Pokon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce!
1: Dobro jutro, dve minutki do osmih staj. Včeraj je Birka Očenko orože.
2: Ej, kma se nama pridruži, drugače. Ja, včeraj smo govorili o potencijalnih destinacijah za dopust, če ste med tistimi, ki bolj pozno zbirate te dopuste, pa vam voda teče v grlo. Danes pa jaz vemo še tudi, mislim, da stvari z finančnega vidika.
1: Ja, nekaj glede dopusta bo pa financ sigurno, ampak kaj, takoj po dveh Birko razloži vse.
2: Vse.

0: jutra!
1: 4 minutke čez 8 ura in čas je, da se nam pridruži veliki govorec, Dibirko.
2: Govori nam veliki državnik, veliki pripravnik in veliki travnik. Birko.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko.
0: No.
3: Za vse, ki ste še doma ali pa ste že doma, sem se odločil, da vam dam malo nasvetov, kako se lotiti, da ne boste cel poletje brez dopusta.
1: Hvala, hvala.
3: Včeraj smo zastavili 5 točk, kam, kako, kje, kako, kdaj, s kom in ugotovili, kako določimo, kam iti za začetek. Danes pa gremo na drugo točko, kaj vzeti s sabo. Tle se sicer malo navizuje na naslednjo točko, kako do tja, ker če gremo peš, pa imamo za sabo pač majhen manj, kot pa če se pelamo. Ne? Recimo, če gremo peš, vzamemo en six-pack pira, pa kilo, ali pa kilo belga, pa radenska, odvisen, a ste pir ali vin pivc. Tle ne pozabimo kopalke, ker ni važen, kam gremo, posod se da kopati, pa brisača. Ene par gat, štrumfov ne rabite, rezervno majico pa kratke hlače. To je to. Kaj, če boste bolj komplicirali, pa vam bo samo žal, ker tako ne boste nič več, kot tole, kar sem naštel, uporabljal.
1: A seveda.
3: To je to, če greste peš. Če greste z avto, je pa isto. Sam, da če greste peš, vzamete rukzak, če greste z avto, imate pa kufo.
1: Avto.
3: Simpel. To je to za danes, se slišimo jutri, ko bomo ugotovili, kako priti do tja, od tle, kamor želimo.
1: Hvala, hvala.
0: Kar reč je.
3: Jaz sem pa Birko.

0: Damjana David na Anti.
1: Damjana David.
0: Ok, si v redu?
1: Ja. Z njim se ne more noben primerjati. Prej si trima ti zrekel, kaj je prišel. En, pa ne bom rekla gospodno, en tip, en hud tip baje, je prišel nam na filate avtomate in rekel, o, taj pa kaj Damjana David, poglej ga. In pa je šel tovornjak in ga nisem videla.
0: Rekel sem, ej Kaja, to je Damjana David iz Temuja.
1: Ok, no in nisem ga videla in zdaj ne vem, če je bil res, ampak jaz mislim, da se z Damjano tam noben ne more primerjati. Florida prihajajo. A si jih poslušal kaj osnovni?
0: Ja.
1: Sud.
0: Dobar je bilo.
1: Zlati čas, ja?
0: Yes.
1: Kaj se smeš?
0: Enkrat smo ta komad poslušali, kaj smo zaprali profesorico v razred.
1: Kva? Bog ima še učitli.
0: Ona je bila, mislim, to v srednji šoli. Tako smo naredili, da ta komad smo spustili, mi smo bili čist tih noter in držali smo vrata. In mize smo dali tako, da ni mogli noter prijeti.
1: Oh my god.
0: In samo, kaj ona hvatila, pa tako, odprite! Da sem tako,
1: oh my god, na kakšno srednjo si ti hodil? Pri nas se bi to kaznovalo in sankcioniralo.
0: Sej pri nas je tudi.
1: A
0: sam
1: se je?
0: Sam
1: se
0: nas prvo mogel odpreti.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Ekstra sredo Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilenit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Antenin Summer Heat!

0: Feeling.
1: Yeah. Dobro jutro, 8 in pa 20 minutke. Tole je antena, Matic Hercek in Kaja Kovačica s tabo na anteni.
2: Vem, da danes bo srečen dan.
3: Ej, srečen bo pa zato, ker bo nekdo izmed vas dobil karto za vodno mesto Atlantis, kartico Aircash in gor bo že naloženi 20 evrov, poletno brisačo in paket najboljših izdelkov Perutnine Ptuj. Današnja kandidata sta Slavc in Dora.
4: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
5: Ja, merimo Ljubljano.
0: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo. Koliko?
3: Slavc, ajde, neki ustrelj eno cifro.
6: V Nemčijo, se pravi, 95 tisoč.
0: Ok.
3: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
7: Jaz bi pa rekla 150 tisoč.
0: Ok, ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora!
3: Dora! Čestitke!
6: Bravo, Dora!
0: Parjal se tudi ti, simpelje, lahko dobiš res super nagrade, že samo en SMS na 41300, merimo Ljubljano, te pa vržo žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabela.
8: Merimo Ljubljano!
9: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad! Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Dober je bil, na storijih je izgledal ful dobro, zdaj, ko je imel koncert v Milanu. Moja sestra je bila, pa videli smo, da je bila Nika Zorjan, pa tega nas je naša nagrajenka. Vita, ki je šla tudi na koncert.
1: Cel kup enih ljudi bilo tam.
0: Ful dobro.
1: To je hudo in hudo bo tudi tole. Mislim, da na tem koncertu je kar nekaj ljudi zaprosili svojo drago.
0: Na, pri Bruno Marsu?
1: Ja, ja.
0: Ja. Mi
1: pri Where is my husband, da je zaročili par ljudi.
0: Ja, ki je igral onga, I think I wanna marry you, drugače cute. Čeprav ne vem, jaz bi se edin na koncertu Johna Mayerja zaročila. To je edino, kjer bi se jaz, če bi se mogla na koncertu, če bi lahko zbirala, no.
1: Okej.
0: Kaj pa ti?
1: Zakaj pa?
0: Zakaj? Zato, ker mi je John Mayer najljubši artist in njegove komadi so mi pač zelo pri srcu in bi mi bil to highlight. Če že ne moram imeti njega, da se saj na njegovem koncertu srečim. Na katerem bi se ti zaročil?
1: Ne bi se, ne bi se tako.
0: Če bi se mogel.
1: Ne, na koncertu res ne, ker jaz grem kaj žurat. Jaz grem kaj pice me dober in mi ni to moment primeren. Za zaroko.
0: Mislim, saj meni to drugač ne, ker je preveč folka okoli, mi je cool, da je to privaten moment, saj meni osebno, ampak če že ne, bi mogla zbrati, pa če ona me je razbrala. Ja, dober, kako bi pa ti naredil, če bi mogel?
1: Ne vem, se pravim, jaz ful ne hodim na velik stvari, na fehterih, pa komanda
0: kdo koga. Ne, kako bi ti zaprosil, če bi mogel?
1: E, dobro, to nam zdaj tako govorimo. To mi ideje imam jaz dost.
0: Ja, morajo ostati skrivno.
1: Ideje imam jaz dost.
0: Pa, boš pa mogoče še kdaj uporabil.
1: Iskreno močno dvomam, ampak ideje pa imam.
0: Dobar, prvo, hvala. Bom še kaj povrtala, mogoče kdaj kasneje, pa se vdaš.
1: Siguren, da ne. Where is my husband, slišla zelo malo. Vreme. Izvoli.
0: Ja, vreme pa še prej. Evo, danes bo oblačno, možno je kakšna ploha, tam okrog treh pa potem naprej. Jutri bo delno jasno, vreme z 22 stopinjami, v četrtek spet oblačno, potem v petek bo spet malo več sonca, pa v soboto se bo tudi temperatura dvigala na 28, potem z nedeljo in ponedeljkom pa spet malo slabše vreme. Ampak lej, za dežjem vedno posije sonce, tako pravijo. A pogledamo še temperature. Ne,
2: okay. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Jaz sem ena težava.
0: Kakšno?
1: In sicer da imam predebele prste. In jaz tele imamo mi en gumbek, kjer gor piše fade, ja, da to pomeni, da greš, da fejdeš
0: naprej. V nasleden komad.
1: Ja, no in zdaj prevremeno sem pritisnil tako in sem tako trapas pritisnil, da sem dvakrat pritisnil.
0: Se prav tudi prometa nismo slišali, ja.
1: Tako, lahko pa zdaj povem, da imamo dva radarja okay. Imamo na stari vrh, ki je pri polžu smer Horjul, ostale na to, pa je pri peskoskopu, pa imamo pa še na koncu žirov smer Škofja Loka. To je pa to.
0: Zdaj dobro, pa, okay, srečno sem na cestah, zdaj pa je cajt, da mi dve napoveva, kaj.
1: Veš kaj? No hood, hit, hitna!
0: Ja, ampak po dveh komadih, ne še.
1: Ja, tako da ostane v najni družbi, da vidimo, katero glasbeno željo bomo izpolnili tistim, ki so večino glasov namenili enemu od najinih predlogov.
0: Evo, misliš, da folk dejansko glasuje za boljši komad ali pa za tistega od najo, ki ga imajo rajš? Ne vem. Ne glede na to, kaj predlagava.
1: Čisto, to bo drugače zanimiv videti.
0: Vedeti, misliš?
1: Ja, videti in vedeti, ne.
0: Ja, kako bi to videli?
1: Se to ne mora drugače vedeti, ker če to dejansko napiše, to na nič 4.1, 300.
0: Dej to nam napisati, res.
1: Ali pa ne vem, na Instagram napisati, ali pa kar, to me pa zanima, ali zaradi komada, ali zato,
0: ali zaradi naju.
1: Kaj imate mene rajš.
0: Ali mene. Je dej.
1: In Where is my husband? Naslednji vroč hit na anteni.

0: Dobro jutro, 8:35 je tole Antena.
1: Kaj ma sem že ušla? Je res?
0: Ma, le, včeraj sem te cel dan vodil po glasovih na Instagramu, a praviš pa, da je šlo začerno tesno, ne?
1: Ja, in zato sem tudi učila, ker še ne vem, kak je rezultat in kdo je zmagal.
2: Hud hit hedna.
0: Preden bomo kaj prosil, da odpre Instagram in razkrijemo zmagovalca, pa se dajmo spomenuti na enih predlogov. Moje ta teden, Dua Leso in One Republic. Komad direkt za festivalsko poletje in tudi ne sodelujejo prvič, tako da ni bilo za pričakovati drugega kakor komad, ki bo v vseh lokalih, plažah, na marsikaterem DJ setu in oči
1: ja.
0: So baje ogledalo duše, da gremo meč ja. Dipne.
1: Ja.
0: Popravijo in jaz v tvojih očeh ta teden kaj vidim porast.
1: Ej, not so fast, ker če mene vprašaš, tvojmu komadu manjka sem malo žmohta, malo več tega house momenta, malo več energije, tega, kar naredi komad poletni banger. In to Hugo Moving to the Sun definitivno ima. Posluš.
0: Smo se baš prav.
1: Pač ja, na moji playlisti je trenutno na repeat ta komad in ful upam, da je prišel tudi na Anteno.
0: Zdaj pa.
1: Aj, čas.
0: Primi ga v roke. Ne, telefon prim, telefon.
1: Sej, mam, kaj pa misliš, da mam? Jo, Matic.
0: Ja. Da slišem zdaj rezultate.
1: 54% proti 46% je rezultat, tako da ni bilo toliko bliz. In zmagovalec, oziroma zmagovalka, oziroma zmagovalec. Ta teden je Matic in your eyes.
0: Hvala lepa. Manjka ti malo tega, veš, žmohta, kako se reče.
1: Ej, če res.
0: Manjka ti malo tega, le, kako se že reče. A ja, smisla za dobro musko.
1: Matic!
0: Tule je hud hit hedna in your eyes. Dobro jutro, Lomana.
1: Alesa in One Republic, evo, živi. Every time.

0: Tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Eno stvar, eno darilo si dobila danes, ne?
1: Ja, dobila sem pošto in jo je prinesel naš mojster za vse, Janko, in je rekel, ej, skor sem vrgu stran, pa sem videl, da je zate. In sem mislila, da se zavrkava, ker mi je prinesel sončnik. To je, so zgodbe pri zvezi Sonček. In sem mislila, okej, okay, to je neka zavrkancija verjetno, ampak res piše gor. Da sem jaz to dubla, prav naslovljeno je name, tako da zdaj ne vem, a mi kdo kaj hoče sporočati, ali pa je sam se to rodilo iz prijaznosti, da preberem krasno revijo, kam ima drugač lep fond.
0: Sam sončnik je pa ena zrnežega sončka.
1: Ja, ampak je pa ena babica na sliki, tako da ne vem, kaj zdaj to pomeni zame.

0: 5 minut imamo zdaj debato, zakaj sem jaz to dobila? Sem ja. Vesela, ampak zakaj sem jaz to dobila?
1: Res ni mi jasno in ne gre mi v račun, tako da dejte, če kdo posluša tisto, ki mi je to poslal, dejte na 04-300-300 napisati, da me odrešte teh muk.
0: Se sem ti povedal, sončnik za sončnico.
1: Lepo. Drgeč, super.
2: Meriš, tehta, šteješ in se zraven še nasmeješ.
3: Koliko šajov?
2: Ne, ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Tori, tole je Antena 8.55 oziroma pokajno.
1: 5 minut do 9. Taylor Swift prihaja z Opalite, kmalo pa slišimo tudi, kako se bomo oblačili v naslednjih dneh, ne?
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zanijih kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljenca pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
6: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se je okoliščin zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se okoliščine, ki so se v osebnem

0: Jutro bo delno jasno, v četrtek malo več oblačnosti, petek potem spet malo lepši in sobota bo definitivno dan za kakšen izlet, 28 stopinj bo, delno jasno bo, v nedeljo bomo pa doma, zdravili sobotne rane ali pa sam počival, ker bo pa spet dež.
1: Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa imamo pa še radarje in sicer na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, pa v Medvodah mečkem pred Drajvinom smer Ljubljana. Tam se pravi, to je pred Šparom, tam, ko se lepo vzame kavica za to go, tam čik.
0: Ok, čik. Ne vem, ampak lej.
1: Na se tisti, ki se tam
0: vozijo, vejo, ja.
1: Špar je taka velika stavba.
0: To oh,
1: je,
0: hvala!
1: Ja, veš, tam se da kupati meso, pa zelenjavo, pa kosmiče. Pa
0: kavico.
1: Ja. No in zatem je pa kava, to je to, kar ravno kar piješ, a ne, to je voda.
0: To je voda.
1: No, tist, ki si dan zjutri spila, je pa kavica.
0: Ja,
1: no,
0: hvala.
1: In tam so škljocer.
0: Treba merkat, počas po kavo.
1: Šiplavi orkestar.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Upaj, da si dober ušesa umil, da boš to dober slišal.
0: Absolutno.
1: Dobro jutro.
0: En fun fact.
1: Dej.
0: O modelu, za katerega koncert bomo podelili dve karti, ne?
1: Ha, o njem.
0: O njem.
1: Ajde, idem.
0: The Weeknd. Pogosto pomaga ljudem v stiski. Od različnih, ob različnih priložnostih je doniral milijone dolarjev, med drugim tudi 2 milijona za hrano v Gazi. Predvsem pa donira sredstva za boj proti rasizmu in pa tudi bolnišnicam.
1: Bravo.
0: In ambasador je tudi svetovnega programa za hrano, del keša do vsake prodane vstopnice, na svojih koncertih pa nameni za hrano otrokom v najrevnejših predeljih sveta.
1: Vsa lepo, ne? Čast, bravo.
0: Več, ko se naučimo njemu, več bolj bi rada šla na njegov koncert, da podprem to, kar dela, ker je baje letos na zadnji turnej pod tem imenom, pod The Weeknd.
1: Zanimivo, pa spremenil svoje pravo ime in...
0: Ti pa je, a ga znaš?
1: Ne.
0: Abel... Makonen Tess Fajnik. Tess Fej.
1: Abel...
0: Makonen? Ne, ta črtaš.
1: Tudi noter, ali?
0: Ta črtaš.
1: Abel, ta črtaš.
0: Ja.

0: 7 minut čez 9 je ura, kaj en metic sa staba na anteni, kjer pa lahko ta teden dobiš dve karti za zadnjo turnejo glasbenika, ki sliši na ime The Weeknd, ampak kmal ne bo več.
1: Teden The Weeknda.
2: Ja, tako da je prav, da na anteni posvetimo cel teden The Weeknd-u, zaenkrat ga še kličemo tako, ampak po tej turneji, na kateri je pa zdaj, bo pa glasbo začel delati pod svojim pravim imenom, ki je Abel ne znam čisto čem prebrati te harščine njegove, Abel Canon test fajne kitatke.
0: Veš kaj, dobro, tudi če on oblada tole harčno, je the best, ki poje po jeziku, ki nam je vsem kar dost poznan.
2: Hvala Bogu.
0: Angleščini in 4. augusta bo nastopil v Varšavi in to je odličen izgovor za en tak mini zlet, da si greš pogledat mesto, mečke na okol, pa na konc za piko na ena koncert, ker ti antena časti dve karti.
2: In to za koncert, ki je razprodan, tako da kart se ne da sploh več dobiti, pa tudi drugi so kar drage, no. Ampak ja, posluš dobro anteno in ko slišiš komad, ki ga poje The Weeknd, pošloš SMS Weeknd, svoje ime, na 041-300-300 in si v žrebu. Lahko pa se za malo sreče pofočkaš tudi na anteninem Instagramu, TikToku, pa kmalo tudi na Facebooku.
0: Ja, tam boste dobili tudi mečke notisa, kakšen show je on to pripravil, ker to ni koncertek, ne, oziroma za tole turnejo. Ne. Mm-hmm. To so rakete, konfeti, light show, skulpture, ogen in kljub temu, da ima model tak razkošen show, je to glasbenik, ki ostaja zelo, zelo skromen.
2: Uh-huh.
0: Pred koncerti mu nima teh zvezdniških zahtev, ne, veš?
2: Aha.
0: Ekipa mu mora pripraviti zeleni čaj.
2: Wow.
0: Ja.
2: To pa res ni naštacga.
0: Med limono, pač za glas,
2: ja,
0: oziroma glasilke in ogromno svežega sadja. To pa so zahteve, da se...
2: Drugače res ni bed, z razliko od enih, ki bi imeli ne vem kašne kavijarje iz ne vem
0: kje. Tudi slovenskih glasbenikov.
2: A celo tudi slovenci za zahtevne.
0: Tudi.
2: No, vidiš. V glavnem, Abel je res cool model. Kolikor pa nisem bila hudo navdušena, ker nisem zdaj ne vem kašna fenica njegova, pismo več, ko zvem o tem The Weeknd-u in ko vidim posnetke z te turneje, smo me pa kar mika, da bi šla pogledat. Zgleda hudo ka svina.
0: Ja, naj zamika tudi vas, ker bo mogoče kmal čas, da pošljate SMS oziroma dejte ga kar zdaj. A prav?
2: Ajde.

What's up? We're One Republic.

0: jutro.
1: 16 minut čez 9 je ura in mi bomo imeli na anteni še več dobre muzike. Zelo kmalu prihaja... En iz TikToka. Just, Jack Style, Jon, ali John, to ne vem, kako se prebere. Jon bom jaz rekla, turn the lights off.
0: The best. Ko mi čakam.
2: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: dobro jutro.
1: Hello, hello, lep pozdrav.
2: Endemen Adderk, antena ni jadametk nov. Kanjam mati kjer se gna kaja kovačičnen.
1: To sem jaz tudi bi hotla povedati, ja?
0: To je amharščina, jezik, ki govori tudi na vikend, uradni jezik Etiopije.
1: Mene bolj zanima, zakaj on to zna.
0: Ja, ker ste njegova starša preselila se v Kanado iz Etiopije.
1: Ano, logično.
2: Tendem naderk, antena nijadamet knov. Kanjam mati kjer se gna kaja kovačičnen.
1: Kajakovačiča. To se sliška ena japonščina malo, ampak okej. Okay. Hej, drugaj sem sigurna pa, da res malo ljudi ve, kaj pomeni sploh amharščina.
0: Jaz poznam sam enega, ki to ve in to je naš urednik, ker ja, pač enciklopedija vsega, kar obstaja. Sem pa vprašal trija, kaj to pomeni in se ve, da so imeli ful pojma. Tako da anteni neumni spraševalec požen, mi smo pripravljeni.
3: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
4: Pa je amharščina.
5: To je neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, amharščina, tako arabski jezik.
0: A molitev ali jezik?
5: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
0: Aha, jezik katere države pa je to?
5: Amhar.
0: Amhar? Država Amhar?
5: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. Tako res arabsko, tako ma ma ma.
6: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil dejal.
0: Ne obstaja, da
6: je jezik, ali mi misliš pomagati?
0: Ne smem pomagati, ampak pet zveni z tega, kar razmišljaš prvotno.
6: Ja, mogoče tako, ko rečeš razmišljaš, negloboko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
0: Kdo?
6: Amharti.
0: Amharti?
6: Ne. Pač, če, kjera okay,
0: celina
6: okay.
0: Pa so amharti?
6: Ne, ne, niso celina. To so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so
0: A, to je sekta?
6: Ja, evo, tako. Tako, kot versko, sam pač, da so Z mislimi se pač povezujejo in oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, režeš
0: Kdo uporablja amharščino?
7: Amhari.
0: Kdo pa so amhari?
7: Amhari so tisti, ki harijo po ami.
0: Ne, okej, okay. Kaj pomeni amharščina?
7: Amharščina je reka.
0: Ki teče pod kjerim mostom?
7: Pod amharskim mostom.
3: Anteni neumni spraševalec.

0: silence. And in the naked light I
1: Disturbed Cereal in the Sound of Silence slišimo v nadaljevanju, tako da ostanu na eni držbi.
2: Vreme. Zdaj tak bom povedal, ne, ko boš povedala, lepo je.
1: Ja, zdaj je lepo, pol popovdne bo pa deževno, tako da za ene bo tudi lepo, za druge pa ne tako lepo. Dežnike bomo rabili v glavnem od 3 do 4 tam nekje. Jutro malo več jasnine, temperature še vedno podobno kot danes, okrog 22 stopinj. Četrtek bo spet oblačen, petek bo potem malo več sonca, pa v soboto bo tudi super dan za kakšen izlet, pol z nedeljo pa spet dež. Trenutno imamo pa v Ljubljani 20 stopinj, enako v Kamniku, Kranju. Kaj ti delaš?
2: Kaketno sem tle najbolj.
1: Ja, mojo ketno.
2: Mislim, ne bom spršlal naprej.
1: To je za neki prkljuž, da mi noben ne ukrade tega. Sem dala na veliko ketno.
2: Tudi ne bom naprej spršal, vsak, kaj si predstavljala. Vas povedala vreme, nisem te poslušal.
1: Ja, 20 stopin imamo večinoma po celotni Ljubljani na okolici.
3: Promet.
1: Zdaj, ker ni birko, da moraš pa ti,
2: ja? Ja, gremo. Nov stacionarni radar v Ljubljani na Ježanski 118. Meri v besmeri, potem v Medvodah, mečkem pred Drajvinom, smer Ljubljana. Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu, smer Horjul. Beoap v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji. Radar v Rimskih Toplicah, smer Celje. Uhu! Če jih opaste še kjeri, 80-105-2.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tud.
3: Kaja Kovačič
2: ja, pa
3: in
2: jade.
3: Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Zdaj pa niso več zalimana, ne?
2: Zdaj pa absolutno nismo zalimani. Jaz sem se danes zjutraj, ko sem vstal, ko sem odprl moje učke.
1: Tvoje
2: učke. Matic, danes boš imel dober dan. Danes boš imel super dan in za kva pa ne, samo odločiti se treba.
6: Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj.
1: Dobro si se tole odločil, dobra odločitev. Ej, še boljša odločitev pa bo, če bi ti, ki zdaj poslušaš anteno, prijel telefon ali pa prijela, poslala SMS na 041-300-300, napišeš Merimo Ljubljano, ker ti tudi danes praštimava cel kup nagrad in zakaj si ne bi bolj lepše od tega že tako lepega torka.

0: Ej, dobro jutro, Matic Herceg in kaj
1: je
0: naspana, kar pomeni, da bova danes ropotala in se maksimalno potrudila.
1: Bova se potrudila, seveda.
0: Moja punca, rojsten dan, ko me čakate, da se zbudite, da pridejo darila. Etko, punce, se strinjaš tle?
1: Se strinjam.
0: No, tudi fanti imamo radi darila, sicer kdaj to ne pokažemo, ampak realnost je jasna. In zato bova tudi danes med vas podelila seksi nagrade.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Niso lih seksi, no, so pa poletne in dobiš jih lahko čist preprosto, samo napišeš merimo Ljubljano na 041 300 300. Z malo sreče dobiš cel paket izdelkov Perutnine Ptuje, kar imamo zelo radi, a ne? Piknik izdelki so notri, ja. In same njami stvari, pa nimamo radi cestnin, seveda, trajektov, busov in stroškov na Hrvaškem, zato pa tudi dobiš kartico Aircash z 20 evri, tako da ti vsaj ta strošek lahko pokrijemo mi, pa še poletno brisačo, lej, pa tudi če smo v Ljubljani, in en na morju in ti gledaš storje in te je bed. Nač hudga, obstaja osvežitev, ki sliši na ime vodno mesto Atlantis in tudi zate imamo eno karto, da se greš malo friškat.
0: Vrhunsko. Ej, kaj pa dobiš, če pošlaš SMS na 41 300 300?
1: Ja, greš pa žreb še za klimatsko napravo Daikin podjetja Airabela, to pa čisto si, ko pošljate SMS, tako da splača se. Hude nagrade so, na te ne imamo hudo musko, hud poleten vibe in hude nagrade, kaj sem to že rekla, hude nagrade, ja sem to že rekla, hude nagrade. Ej, včeraj sta tekmovala Slavc in Dora.
0: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo, koliko?
1: Slavca, ajde, neki ustrelj, eno cifro.
3: V Nemčijo, se pravi, 95 tisoč.
0: Ok.
1: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
4: Jaz bi pa rekla, ne, 150 tisoč.
0: Ok, ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora!
1: Dora! Čestitke!
3: Bravo, Dora.
0: Ej, parjal si tudi ti, 041 300 300, merimo Ljubljano in verjeten že jutr, sigurno tudi jutr novo vprašanje,
1: absolutno.
0: Ker imamo vsak dan novo vprašanje in zakaj ne bi nagrad dobil točno ti ali pa dobila.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
2: Tole je Antenin Summer Hit.

0: Покровитель?
1: Ищете попълно клима за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Extra sredo Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
3: V dopodnevu torka vas lepo pozdravljam in povem, da imamo na Ptuju 19, Radenci, Maribor, Vrhnika, Ljubljana 20, Žužemberk 21, Črnomelj 22, Nova Gorica 26 in v Kopru 27 stopinj. Danes je v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa prihaja nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, jutri pretežno jasno skozi celoten dan. Temperature dneva od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Sporočate pa tudi kar nekaj lokacij radarjev, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, na hitri cesti H4 na nadvozu Selo merijo proti Novi Gorici, v Odrancih so prisikli in dober dan tudi vam.
4: Je lep dan, želim drago na tej strani. Meritev hitrosti v Sertoči pridušen obalo v Mlinu.
3: Hvala, drago, in BWAP dodajate v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, nov stacionarni radar v Ljubljani na Ižanski 118 smeri v obe smeri in policijska kontrola v Dolni Lokvici smer Vahta. Nič 80 22 55, avtobusni postaji, nov stacionarni radar v Ljubljani na Ižanski 118 smeri v obe smeri in policijska kontrola v Dolni Lokvici smer Vahta. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, varno na poti.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: promet.
1: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa pričakujte zastoje na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Previdno na vaši poti tudi kje, dober dan, komu, kam?
2: Lep pozdrav, Mare pri telefonu. Kamnika proti Žalcu, čez Tohinjsko dolino, starejši možakar na tri ciklu, pa voziček ima za sabo in je slabo viden.
1: Če ste preslišali, pa povem še enkrat, do predvidoma jutri do 5. ure zjutraj bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Radar pa bel kedi v Župelevcu pri Brežicah, v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško so, na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica na nadvozu Selo smer Nova Gorica, na začetku Beltinec iz smeri Gančanov in policijska kontrola v Dolni Lokvici, pri Metliki smer Vahta. Nič 80 22 55, če ste videli še kakšno prometno spremembo kje.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radio Antena. Novice.
15: Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez peto popoldne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes na črte prekrižale nevihte.
16: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
17: Dober dan, dobro dopoldne v torku vam privoščim. Danes bo še v preostanku dopoldneva deloma jasno, v popodnevu pa zelo nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutri pa znova pretežno jasno. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj Celzija.
0: Promet.
17: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Previdno na kose asfalta, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje, med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če ste preslišali, od danes in tako bodo naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa na začetku Beltinec iz smeri Gančanov. Nič 80, 22, 55. In hitrih cest. Radar pa na začetku Beltinec iz smeri Gančanov. Nič 80, 22, 55.
18: Tečem jaz, tečeš ti,

0: De deset Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In deset hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet. Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni v preobstanku torkovega dopoldneva. Na tej poti pa zastoji Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa Belkedi v Trnju pri Brežicah meri v obe smeri, na Lavrici nasproti avtopralnice merijo proti Ljubljani, poostrena kontrola Patina pravi, da je na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, na počivališču Šempas smer Vipava, promet je preusmerjen preko počivališča. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Spet na telefonu.
9: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
8: Pa ne spet igrce.
9: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
8: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
9: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Vreme.
13: Torkovo popoldne začenjamo v Mariboru z 22 stopinjami, Kočevje, Gorenje, Murska Sobota, Ptuj 23, Ljubljana 24, Metlika 26, Renče 28 in Piran 29 stopinj. Vreme pa bo spremenljivo, nastajale pa bodo plohe in nevihte. Jutri znova pretežno jasno.
10: Promet.
13: Pri vstopu v torkovo popoldne te opozarjam na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Počasni pas pa zaprt tudi na tej primorski avtocesti, a v smeri Kopra, pred priključkom Logatec, pokvarjeno vozilo. In pa zastoji štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled pa prav tako. Radar pa Belkedi v Trnju pri Brežicah, na Laurici nasproti avtopralnice mirijo proti Ljubljani, poostrena kontrola pa na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, na počivališču Šempas smer Vipava, promet je preusmerjen preko počivališča. To ste sporočili na 080 22 55.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Prijetno in varno na vaši poti, na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in kontra proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled. Če ste preslišali, ponovim, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radar pa bel kedi v Dravogradu pri policijski postaji, bel up v zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in pa na Lokvah so pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu, smer Črnomelj. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 080 22 55. Srečno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
3: Drugič rajš posluši. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simple, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
0: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar že 35 let.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.

0: Najväčšina tak je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme.
14: V torkovem popodnevu pričakujte spremenljivo vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, lokalne seveda, jutri pa znova pretežno jasno vreme. Temperature danes dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj. Tudi jutrišnje temperature bodo podobne današnjim.
11: Promet.
14: Prijetno popodansko pot vam privoščim, srečno do cilja oziroma kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Primorska avtocesta v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če ste preslišali, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji, BOA na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in Modr Kanguna, Trzinski obvoznici nasproti obnove za betonsko ograjo, smer Črnuče Amiri v obe smeri.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
11: 10 hitov vrsti.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot, na tej poti pa so zastoji. V obe smeri Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar pa te pomeri na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika, BOA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, na stojalu radar v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica in pa tudi moder Kangu na trzinski obvoznici, skrit za betonsko ograjo smer Trzin, a meri v obe smeri. Hvala, ker sodelujemo na znani in brezplačni 080 22 55. Varno pot.
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Oh, spomnim se tega komada, ki ga je v Zagrebu 1-2 let nazaj zaigral. Pač to je bilo tok dober, eden boljših koncertov, ki sem bila po moje. 5 minut še manjka do 2 Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni. Nova 10 hitov vrsti je pred vrati, za štart Alex Warren, takoj za njim Ava Max, pa tudi nove hite slišmo. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Ja, Žan Serčič in Ari prijeta s hitom Mars in Venera že čez neki minut v novi 10 hitov, tako da ostan z mano.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljen, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
0: Ljubljana 24, Kranj 25 in točno toliko stopinj imamo trenutno tudi na Vrhniki. Zdaj takole, naj vas tale sonček, ki ga imamo zdaj, ne zavede, ker vse lepo pa vse fino, fajn, sam se zna, ba je proti večeru mečkem poslabšati, mogoče bo je ponekod tudi ploh in nevihte. Jutar sončno pa okoli 22 stopinj, v četrtek pa so žal spet možne plohe pa nevihte.
8: Promet.
0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Slovenske Bistrice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo pa še dva radarja, prvi je na Stojalu v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Strahovice, drug pa Modr Kangu je na trzinski voznici skrit za betonsko ograjo smer Trzin, pa meri tudi v obe smeri. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sej veš, nič 80-105-2 je številka, kamor pokličeš, pa jaz predam informacije naprej.
11: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
13: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, evo sledi 10 hitov vrsti in točen tako, ka vedno vsako uro ti tole zagotovimo. Potem pa ti povem še, kjer komad je tokrat zmagal v bitki za hud hit hedna. Mogoče tale. Eyes, finale, za katerega sem tudi jaz tok navijala, ker preseže meni to še vedno najboljši trenutno komad, jaz ga poslušam non-stop. Oh my god, v glavnem bilo je kar napet. Jaz sem bila fiks, da bo Kaja Kovačič pa ško z naskokom zmagala, sam a je. Mogoče je, mogoče ni, povem zelo kmal. Zdaj le pa že prvi hit v novi desetki, Alex Warren in Fever Dream, oživi! Dream, oživi!

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Hello, Balantova, ti delam družba na Anteni. Ej, včeraj smo objavili na Anteni Instagram story spet glasovanje za hud hit hedna, tako kot vsak teden v ponedeljek objavimo. In ko sem jaz slišala, kaj si je Kaja zbrala tokrat, se mi je smešal.
0: Hud hit hedna.
2: Najbolj napeta bitka na svetu na Anteni je bila tokrat prav tako party obarvana, ali kako bi temu rekla. Oba komada, ki sta si izbrala moja sodelovca, sem jo že ruknila na svojo poletno playlisto, pa mislim, da nisem edina, ker te komadi so pa res taki za poletne žure. Res ga orang pokajo, no. No, Kaja Kovačič si je izbrala absolutno mojega favorita med poletnimi komadi, Moving to the Sun. No, Matiz Hecek na drugi strani pa je probil svojo srečo z enim takim The Best duom, Alesso and One Republic, In Your Eyes. No, in ta komad je na koncu tudi premagal Kajnga s 54% vseh glasov proti 46. Mislim, bilo je napet do kraja, res, do zadnjega je bilo napet, jaz sem res upala, da bo Kaja zmagala, ampak to ste si izbrali, ta štikelc hočete vi slišati v avtu, pa ga nabijati na polno, pa dati šipe dol, tole je Alesso and One Republic, In Your Eyes.

0: promet.
1: Previdno na cestah, promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Imamo pa kar nekaj še zastojev, in sicer na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to za enkrat. Radarjev in policijskih kontrol, hvala Bogu, trenutno niste opazili, če kar kolo paste, pa le sporočite na 080-105-2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar že 35 let.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: leta, kaj tale vikend poku svoje uspešnice tudi na Tomorrowlandu, mislim, zgledali je epik, jaz sem prej le mečkan gledala. A je bil kdo slučajno? Ker če je bil, dejte nam na antenin Instagram poslati kakšno slikco, mene pač toliko zanima, kako zgleda ta odr pa vse živo, ker pač to vid zgleda pač res uno noro, bolano, tako da od tega le David Geta slišmo zelo kmalo v novi desetki, ostan z mano.
1: Če znaš te do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan, recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Na telefonu.
13: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
12: Pa ne spet igrce.
13: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
12: Res meni kot portal za prave športne navdušence.
13: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. Avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5 uro zjutraj in 8 zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah.
16: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, nekaj se je pooblačil, zdaj le nekje še imate mečkan sončka, tlele v Ljubljani se je že poslovil, je pa res za danes napovedan tudi dež, pa ne vihte, jutro bo sončno lepo, pa samo 21 stopin bomo jutro imeli, trenutno pa imamo 25 stopin v Ljubljani, 23 v Logatcu in 24 v Škofji Loki.
14: Promet.
0: Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so tudi še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Stojite še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično eno smerno, nastal je tudi že daljši zastoj. Še en radar je v Lahovčah, to je to, kar trenutno vemo. Če kar kolo paziš, pa le sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
11: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, ja, jaz upam, da si res dober, pa da ni bil šiht prenaporen danes, pa da ste res že počas v odhajanju. Bo pa zdaj vse lažji, ker sledi 10 hitov vrsti, tako mečken, da se sprostimo, a ne? Pol ti pa še povem, kako je lahko tvoj dan še 100-krat boljši, če ostaneš z mano v družbi, ker ti na anteni še vedno podarjamo poletni paket nagrad Alpa Klimo znamke Daikin. Zdaj se je fajn že kar takoj pofočkat, tako da pošel SMS Merimo Ljubljano na 0-4-300-300. Več ti povem takoj, ko bo konc tele desetke. Zdaj se mej pa The Best, evo, David Guetta, Anne Marie, Coil Ray bojo poskrbeli za dober štart Baby Don't Hurt.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čeriška v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa

0: Hello, anteno poslušaš, Balantova pa sem v tvoji družbi. Zdaj le pa metre, termometre, stare zapiske od matematike ven, pripravite Google, kar kol, ker zdaj le, ne? Zdaj le bomo pa merili.
1: Merimo Ljubljano!
2: Na radiju Antena.
0: Lej, čist simpel je, prvo pošleš Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, to lahko že zdaj le takoj narediš, kaj ti vzame glih 2 sekunde, če. Pol pa počakaš na naš klic, mečken teži del pride kasnej, ker je treba spet mečken nekaj razmišljati, pa malo logiko vklopati, ampak nič težjega. V glavnem mi ti zastavimo eno vprašanje v Ljubljani, recimo danes nas je zanimalo tole.
3: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo, koliko?
4: 95 tisoč.
3: Ok.
0: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
5: Jaz bi pa rekla 150 tisoč.
3: Ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora.
0: Dora! Čestitke!
4: Bravo, Dora.
0: No, in če odgovoriš pravilno, ali pa vsaj kakor toliko pravilno, kakor je danes Dora, prejmaš poletni paket nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, brisačo, poletni paket nagrad pa vključuje še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Nekomu izmed vas pa bomo podarili še klimo znamke Daikin, podjetja Arabella, ker če kje vejo, kako narediti the best, pa lepo, elegantno, pa tako tiho klimo, ki dela kašus, je to pri Daikinu, ki imajo by the way že več kot 100-letno tradicijo. V glavnom, res, res the best nagradna igra je tole. Če hočeš tudi ti sodelovati, pa se kar zdele po fočki z SMS-om. Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, ker že jutar ti zastavimo novo vprašanje.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Promet.
0: Previdno še vedno je zaradi prometne nesreče promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa še na cestah Šmare Koper in Lesce Bled. Na cesti Vodice Mosta je tudi zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, nastal je tudi daljši zastoj in pa radar je še vedno v Lahovčah, to pa je to. Če kar kol opazaš, dej sporoč, bomo veseli tvojega klica na 0-80-105-2. Srečno!
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Antenin zajtrk, vsak delovni kot 6-10, pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Diego in Tina Turner, What's Love Got To Do With It. 17 minut še manjka do 4 in a veš, kaj greš vedno na morje, pa kar zmer nekaj pozabiš, pač meni to ni jasen. Jaz sem se zdaj z leti naučila, da je res boljš, da si naredim en tak seznamček ali na telefonu ali si celo napišem, pa vklukam, kaj vse je treba vzeti, pa še vedno čez zmer kaj pozabim, pa čeprav spakiram ene 20 gad za 5-dneven trip. Ampak lej, vse zgodi in evo Birko vam je danes dal par uporabnih nasvetov, da navte tako kot jaz, pa kaj pozabil.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko.
4: No.
3: Za vse, ki ste še doma ali pa ste že doma, sem se odločil, da vam dam malo nasvetov, kako se lotiti, da ne boste cel poletje brez dopusta.
5: Hvala, hvala.
3: Včeraj smo zastavili 5 točk, kam, kako, kje, kako, kdaj, s kom in ugotovili, kako določimo, kam iti za začetek. Danes pa gremo na drugo točko, kaj vzeti sabo. Tle se sicer malo navizuje na naslednjo točko, kako do tja, ker če gremo peš, pa imamo za sabo pač mehen manj, kaj pa če se peljamo. Recimo, če gremo peš, vzamemo en six pack pira,
0: ja,
3: pa kilo, ali pa kilo belga, pa radenska, odvisen, a ste pir ali vin pivc. Tle ne pozabimo kopalke, ker ni važen, kam gremo, posod se da kopat, pa brisača. Ene par gat, štrumfov ne rabite, rezervno majico pa kratke hlače. To je to. Kaj, če boste bolj komplicirali, pa vam bo samo žal, kaj tako ne boste nač več, kaj tole, kar sem naštel uporabljati.
5: A seveda.
3: To je to, če greste peš. Če greste z avto, je pa isto. Sam, da če greste peš, vzamete rukzak, če greste z avto, imate pa kufo.
0: Avto.
3: Simpel. To je to za danes, se slišimo jutri, ko bomo ugotovili, kako priti do tja, od tle, kamer želimo.
0: Hvala, hvala.
4: Kreti.
3: Jaz sem pa pet.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže, sveže na anteni.
1: Daddy Swims, Mr. Know It All.

0: Zdravci so bili tole, 5 minut še manjka do 4, tale drž, jaz upam, da neha, ker se malo smo se pohecala, ne, sem zdaj bo pa počas dost. Mislim, ne morem verjeti, da smo dobesedno iz vročinskega vala iz 36 tisoč stopin padel na 21, mislim, upimo, da bo avgust boljš, bom rekla. Zdaj le bo pa definitivno mečkem boljš, ker bom jaz tih pati predvajam 10 hitov vrsti brez prekinitve. Srečno zaljubljena, poročena Taylor Swift pride v nadaljevanju s hitom Opalight, tako da ostan z mano.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
6: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
5: Plačaš lahko tudi na obroke.
6: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
2: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Ja, kakor lahko vidimo, se je zdajle kar konkretno poslabšal. Dež smo dobili v Ljubljano in tudi posod druge trenutno dežuje, tako da ja, bo lepšno, bomo rekli, lepši dnevi prihajajo, že jutr bo lepš pa okoli 21 stopinj, pa za vikend bo lepo, tako da se mečken še potrpimo, pa bo.
1: Promet.
5: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, če kar kol opaziš, pa le sporočna nič 80, 105, 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Cel popoldan je s tabo Valantova.
5: Hello, evo me. Ej, vikend je tako po moje najboljša stvar, ki se nam zgodi v tednu. Mislim, da se ga tudi vsi najbolj veselimo. Še boljš od vikenda je pa sam The Weekend. Še boljše je, da imamo mi zate kar dve karti za njegov koncert v Varšavi, ki bo 4. avgusta. Da osvojiš tele dve karte, pa je treba v bistvu sam poslušati anteno. In ko zaslišaš njegov komad, lahko bo to tudi v tej desetki hitov vrsti, moraš takoj poslati SMS na 0413300, pa prepišeš zraven Weekend in to je to. Več povem kmal, zdaj lepa uživi v teli desetki, pa fajn posluš, če bo res kakšen hit od The Weekenda. Mogoče bo.

0: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, kako se ti sliš? Koncert v Varšavi 4. augusta, The Weeknd! Meni se sliš predobro, da bilo res pač dobiti karte v teh časih za kjergakoli artista je že prav projekt. Moja sestra si je zadnjič dopust vzela, da mi je kupila za rojsten dan karte za en koncert. No, na konci dobila sam eno, tako da zdaj grem v Pariz sama na ta koncert. Ti pa v Varšavo zagotov ne greš.
1: Teden, da vikenda.
0: The Weeknd oziroma Abel Makonnen Tess Fayed, tako je njegovo pravo ime, je odličen artist, 36 let šteje, njegov prvoten jezik pa je amharščina. Pač jezik, ki absolutno ni nič podoben našemu slovenskem jeziku, ampak imamo pa to srečo, da poje pa v angleščini, ki pa mislim, da jo kar vsi razumemo in tudi bo pel 4. augusta v Varšavi in mi te peljemo na točno ta koncert. Zdaj, kako sodeluješ, te verjetno najbolj zanima, ne? Čist simple, te dni bomo zihar vrteli kakšen njegov hit, ker jih imamo kar neki na anteni in ko ga zaslišaš, takoj pošel SMS vikend na 0413300 in pol sam še drž pesti, da te že kmal pokličemo. Pač res, mogoče bo to tudi že v tej urci, tako da se splača poslušati, če bo res kakšen komad od The Weeknda.
1: Teden The Weeknda na anteni. Promet.
0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Stojite še vedno na cesti Vodice Moste, tam zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah, promet je urejen izmenično enosmerno, nastal pa je kar precej dolg zastoj. To je to za enkrat na naših cestah, če karkoli opaziš, sporoč na 0800 152, drugač pa srečno in varno do cilja.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
4: Pa gejzirjo sloboko kombajnov in surikat?
5: Nič bat, bomo šli preštet.
6: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
7: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
11: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
19: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
18: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
19: Fakulteta za upravo.

What?

0: 14 minut še manjka do petih, v tem trenutku pa je napočil čas, da ga obudimo. Človeka, ki si je vzel mečken dopusta, ker je to kenih bedarič čez let sprašval, da sem jaz že mislila iskreno, da mu jih je zmanjkal, sam ne. On je sam isku, kjera so res najbolj neumna vprašanja. Anteni neumni spraševalec je tukaj danes amharščino, takim zelo zanimivim jezikom, jaz ne razumem tudi približen, niti ene besede. Ba je The Weeknd pevc to govori, ampak dejmo slišati, kakšne odgovore je ujel on.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Pa je amharščina.
3: To je neka molitev, mislim nek jezik, ne? Amharščina, tako arabski jezik.
2: A molitev ali jezik?
3: Mislim jezik, ampak istočasno molitev arabska. Amharščina.
2: Aha, jezik katere države pa je to?
3: Amhar.
2: Amhar? Države Amhar?
3: Amhar. Meni to ful arabsko se zveni. To je res arabsko, tako, mama.
4: Tudi dansko obstaja, tudi si zmislil, da je, ali?
2: Ne obstaja, da
4: je. Je jezik, ali mi misliš pomagati?
2: Ne smem pomagati, ampak pet ven iz tega, kar razmišljaš prvotno.
4: Ja, mogoče tako, ko rečeš, razmišljaš? Ne globoko razmišljane in tako se pogovarjajo. Ne vem.
2: Kdo? Amharti?
4: Ne, ni to celina, to so pač ljudje, ki ful razmišljajo in so...
2: A to je sekta?
4: Ja, evo, tako. Tako kot versko, sam pač, da so... Z mislimi se pač povezujejo in oni so amharti in imajo so amharščino, ker pač oni ful razmišljajo in vedno, ko razmišljaš, režeš...
2: Kdo uporablja amharščino?
5: Amhari.
2: Kdo pa so amhari?
5: Amhari so tisti, ki... Harijo po Ami.
2: Ne, okej, kaj pomeni amharščina?
5: Amharščina je reka.
2: Ki teče pod kjerim mostom?
5: Pod amharskim mostom.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Teddy Swims, The Doors, 4 minute še manjka je do 5, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Čas je za novo desetko hitov vrsti in jaz mislim, da je to nekaj, kar delamo vsako uro, pa se vsi najbolj veselimo, razen mene, ki jaz res rada čeblam tudi bedarije, pa tudi tukaj tri krasne. Zdaj moram biti pa dobesedno pol urce tih, joj. Lušten se bomo imeli tale hit Never Going Home Tonight, slišmo za štart že čez neki minut.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico. Pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja.
13: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, tele temperature so res orang padle, mislim, mene danes že cel dan na šihtu zebe, je pa res, da sem zelo neprimerno temu vremenu oblečena, kada ne bi delala včer na radiju pa omenila dež. V glavnem, danes je še takole mečken spremenljivo vreme, se zna še kaj ulit, jutar pa naprej sonček, trenutno imamo 22 stopin v Ljubljani, 18 na Bohinjski Beli pa 21 v Medvodah.
11: Promet.
0: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Stojite še na cestah Šmare Koper in Lesce Bled. Imamo pa še eno obvestilo in sicer do 27. v mesecu je zaprt izvoz Skran vzhod na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. To je to za enkrat. Če kar kolo paziš, nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Ko imaš vsega res dost, pejt domov z Balantovo.
0: Hello! Hello, hello, evo me, jaz upam, da ste zdaj pa res že vsi popokali šihta. Če še niste, se bomo imeli super na tale tork, zdaj vam popestrim z 10 hiti v vrsti. Teli trije, ki zdaj le prihajajo, so bili po moje na eni žurki, se imeli najjače, se ga napil, zmenili, da posnamejo komad, ki govori o tem, da je žur tok dober, da naraj spoh ne bi šel domov. Mislim, da imamo vsi take kolege ali pa vsaj enega, ki ga je treba vleči iz šanka, da zdaj pa počaži čas, da gremo, a ne? A pa tudi neki nas je takih, ki zelo radi žuramo, guilty, in prav je, če smo mladi, zakaj pa ne, kdaj pa bomo, če ne zdaj. Prvi hit David Guetta, Alesso in Madison Love, Never Going Home Tonight. Uživi!

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, Zanč, me je mami vprašala, ej, Janči, pa koliko daleč si ti avto parkirala od fleta, ker smo bili pač nekje na morju, ne? In pol jaz študiram, aj prbijem kar eno cifro, ali ne grem res smert, ker jaz nisem imela pojma. Men, kar reče navigacija 200 metrov, še vsem falim, ker jaz to pač ne znam. Že v stavki so mi meritve pa matematični izračuni predstavljali milijone enih težav, je pa zdaj res že mečkem boljš, ampak to sploh ni važen, kako gre men, ampak je važen, kako gre te.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: In mi te za pravilen odgovor seveda nagradimo s poletnim paketom nagrad, ko vključuje piknik, izdelke Perutnine Ptuj, brisačo, kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Nekomu se bo pa še toliko bolj smejal, ko bo prejel klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela. Tako da pošelj že zdajle merimo Ljubljano na nič 4 na 300, ker tako si že na dobri poti, da res zadaneš kakšno od telih the best nagrad. Po pa pričakuj od nas klic, ker ti mogoče zastavimo kakšno tako zanimivo vprašanje v Ljubljani, tako ka smo ga danes Slavcu in Dori.
2: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo, koliko?
3: 95 tisoč.
2: Ok.
1: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
4: Jaz bi pa rekla 150 tisoč.
2: Ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora!
1: Dora! Čestitke!
3: Bravo, Dora.
1: In Dora je tudi prejela tale poletni paket nagrad, ampak lahko ga tudi ti, ker jih imamo še kar neki. Je pa dober pohitec prijavo, tako da zdaj le takoj SMS merimo Ljubljano na nič 4 na 300, pa drž pesti, da te jutro pokličemo.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
1: Previdno zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Stojite še na cestah Šmare, Koper in Lesce, Bled in pa še eno obvestilo, do 27.7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenski avtocesti proti Ljubljani. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, pa le sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: podcastu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Be the One in Dua Lipa je bila tole zdaj na anteni. Evo našo naslednjo desetko pa odpira. Damiano David, italijanski rock frontman, ki je šel bolj pop smer, Tayla, južnoafriška pop diva in Nile Rodgers, legendarni gitarist skupine Chic s komadom Talk to Me, ki ga pa slišiš zelo kmalo na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakuje konec septembra ali v začetku oktobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
6: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme.
7: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 21 ter na Vrhniki 22 stopinj. Do konca dneva bo še oblačno, možne so tudi kakšne plohe in nevihte. No, po noč pa se bo razjasnilo, tudi jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 22 pa do 26 stopinj.
4: Promet.
7: Ja, do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. In pa do 27. 7. je zaprt izvoz Kran vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat top, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
12: Radio Antena.
7: Hej, hej, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družbo na Anteni. In siguran veš, da ima letos v Evropi kar nekaj svetovno znanih pevcev tudi koncerte. Med drugim... The Weeknd. In če bi šel oziroma šla na zaston koncert od The Weeknda, pa ostan z mano, ker ti knal povem kako.

0: jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Evo, 5 minut k čez pol sedmo je zdaj ura, Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi na anteni. In tako, ko se polet tudi spodob, je sezona koncertov že v polnem teku, trenutno pri nas v Evropi je zdajle. The Weeknd, človek ima neverjetne koncerte, tudi moja frendica Eva je že bila in prav.
3: Ej, ful dober, koncerti so že tako ali tako topa, veš, ko folk pozna vse komade, pa vsi pojemo en glas. Sam tako pa ka še dejansko pevc, ful dober show naredi, pa ka energija to, pa vzdušje, pač zmaga res.
2: No in pazi to, na anteni ti zrihtamo 2 karti za njegov koncert.
4: Teden The Weeknda.
2: Teden The Weeknda, ki ti lahko prinese 2 karti za njegov koncert 4. augusta v Varšavi. Zdaj, koncerti so večinoma že razprodani, tudi karte se prodajo za tako 300 plus evrov, tako da se ti res splača ta teden poslušati anteno, ker ti bomo tukaj ves teden vrteli njegove komade. In ko slišiš enega njegovega, sam stisen SMS The Weeknd in svoje imena 0-1-300-300 in konc tedna mogoče dobiš 2 karti za njegov koncert. Hudo, ne? Evo, mi pa zdajle za ogrevanje slišimo Metro 21 Savage in The Weeknd s hitom Creepin'.

0: creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključka Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. In pa še do 22. julija do predvidoma 5. ure bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: falling down.
1: Ok, vročinskega vala je konc, ampak očitno ste jim tudi sončnih dni, ker ta teden, kakor zdaj gledam, bo skos nekaj oblačno, mal bo dežval, skratka tako jesensko vreme bo, kar je pa idealno za v kino. In za Odisejo ste sigurno že slišali, ne? Film, ki je bil razprodan že več mesecev pred premiero, v njem pa igra tudi slovenski igralec Andrej Lenart, ki nam lahko iz prve roke pove, kako je bilo na snemanju in kako je sploh delati s takim režiserjem, kakor je Christopher Nolan.
2: Spomnim se dneva, ko smo snemali nevihto na ladji, ko so, ker dežja ni bilo dovolj, pomagali še z dvema gasilskima ladjama, torej so nas zalivali z vodo. Je on prvi stopil na rob ladje, se nastavil in ga je ta gmota vode prvega zalila. Ko vidiš, kaj je on stabil v vseh teh pogojih.
1: No in zakaj tak hype okoli tega filma? Zakaj si ga moramo pogledati?
2: Definitivno je bilo že na samem snemanju občutek to, da se vsi zavedamo, da smo del nečesa posebnega. Ko veliki filmi se na tak način zares ne snemajo več, da bi bilo marsikaj narejeno z vizualnimi efekti. Nolan ima ekipo sestavljeno iz ljudi, ki so v samem svetovnem vrhu v njihovem poslu. In od vseh je bilo čutiti to vznemirjanje, to, da dajejo vse od sebe in še več, kljub neverjetno težkim pogojem. To je prvi film, ki je bil v celoti posnet na IMAX, filmski trak z IMAX, filmskimi kamerami. To vznemirjanje, to, da smo pioniri v nečem, je bilo res občutiti. Če za kakšen film primerno, da je bilo snemanje težko, je to zagotovo Odiseja.

Evo, 6 minut še manjka do 7. Prihaja pa komad, ki ima kar pestro glasbeno zgodovino. In sicer je original komad šel leta 2007, pol smo 2010 dobili tako dance različico, no tole novejšo verzijo iz leta 2025 pa slišiš zelo kmalo na anteni. Prihajajo Juste, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

0: să mă ughibăi, pauzeam nagrado.
1: Покровитель найбільшої політичної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водном місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Професионално чишчење ДПФ филтров и катализаторја у товарних и носибних возил с најсодобнешо EcoWash Cleaning технологија. Новак испушни системи, Долинска цеста 136Б, Любљана. Телефон 01-428-0606.
4: Доживите јапонско перфекцијо, ки здружује елеганцо, моћ и врхунско технологијо. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и искористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zopr njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje.
11: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 21, Domžalah 22 in Logatcu 19 stopinj. Danes pozno popoldne se lahko v večjem delu Slovenije pojavi še kakšna ploha in nevihta, no se bo pa že ponoči zjasnilo, tudi jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 22 pa do 26 stopinj. Podobno tudi v četrtek, ko pa je spet popoldne možna kakšna krajevna ploha in nevihta.
9: Promet.
12: Ja, do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključka Višna Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. In pa še do 27. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
15: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
16: Radio Antena.
12: Hej, hej, Maša Gramovšek, ti zdaj delam družba na anteni. In danes me zanima, kaj je nekaj, kar ti v teh vročih dneh res prav pride.
17: No, in brez vprašanja, klima.
12: Evo, ni naprav klima. No, in kaj, če ti povem, da pri nas klimo lahko dobiš za ston? Pa ne sam klimo, še en kup drugih poletnih nagrad. Kako in kaj moraš naresti, pa povem takoj po teli desetki.

0: pit sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Ej, kaj je neki, kar v teh vročih dneh res prav pride?
4: No, in brez vprašanja, klima.
3: Evo, ni naprav klima. Ja, jaz se lani spomnim, no, da sem imela tok vroče v fletu, da sem spala z mokro brisačo na glavi, pa unim ventilatorjem, a veš, ko spušča take zvoke, da ne veš, a v glih kar čez oken letel. No, letos imam pa končno klimo in imaš jo lahko tudi ti in to za ston.
2: Na Radiu Antena.
3: Ja, merimo Ljubljano, tradicionalna akcija na Anteni, kjer vsak dan pokličemo dva poslušalca in njima zastavimo eno vprašanje. No in tismo, ki se bolj približa pravilnemu odgovoru, podarimo paket poletnih nagrad. V boj recimo sta se že podala Slavko in Dora.
5: Letališče Ljubljana je lani imelo skoraj 1,6 milijona potnikov. Največ ljudi je potovalo v Nemčijo. Koliko?
6: 95 tisoč.
5: Ok.
3: Dobro, kaj pa Dora? Dora?
7: Jaz bi pa rekla, ne, 150 tisoč.
5: Ok. Pravilni odgovor je 247 tisoč. Iskrene čestitke, Dora.
3: Dora! Čestitke!
6: Bravo, Dora.
3: Evo, Dora si je priborila kopanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri, brisačo in izdelke Perutnine Ptuj. In tudi ti si lahko priboriš tale paket, s tem, da pošlaš SMS Merim Ljubljano na 041-300-300 in mogoče te že jutri zvrstne ta Matic in Kaja. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete še v žrebu za klimo podjetja Aira Bela.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
2: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
2: Promet.
3: Ja, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. In pa še do 27.7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Načrtuješ pot na Hrvaško?
12: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
13: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
14: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
13: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
14: Fakulteta za upravo.

Evo, 5 minut čez pol 8 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in po 6 letih pauze skoraj se na oder vrača. Ariana Grande, pevka, ki je ravno maja izdala tudi nov komad.

0: Tablo s hitom To Die For je bila tole na anteni. In čeprav je svetovnega prvenstva že konc, se Shakira še ne more čist posloviti od te nogometne euforije. Shakira, Burna Boy in Die Die, nogometna himna letošnjega prvenstva, ti jo pa slišiš zelo kmalo na anteni.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimpija.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 20, na Jesenicah 17 in na Vrhniki 19 stopinj. Danes ponoči se bo zjasnilo, tudi jutri bo pretežno jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 22 pa do 26 stopinj. Podobno tudi v četrtek, ko pa se lahko predvsem popoldne v notranjosti Slovenije pojav kakšna ploha in nevihta.
8: Promet.
0: Ja, do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključka Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. In pa do 27. 7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Še zmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Evo, 6 minut še manjka do 8. Maša Grmovšek, sem dan s tabo na anteni. In a veš un feeling, ki si že predstavljaš, kako boš stal na koncertu svojega najljubšega pevca, pa pa na koncu ostaneš brez kart. No, točno to se je zgodil men pred kratkim, in sicer za turnejo od The Weeknda. Ampak pazi, mogoče pa ti ne narediš iste napake kot jaz. Zakaj? Ti pa povem zelo kmal.

0: Kako bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne? Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Ej, a veš on feeling, ne, ko se res veseliš, da tvoj najljubši pevc pride v Evropo in čakaš 3 ure v online vrsti za karte in jih na konc ne dobiš? No, točno to se je meni zgodilo pred The Weekendu, ampak da pa ne boš tudi ti tako, kaj jaz.
0: Teden The Weekenda
1: na Radio Antena.
2: Ja, ta teden se ti res plača poslušati anteno, ker imamo teden The Weekenda. Pevc znam tudi potem, da je dejtu kar nekaj takih zvezdnic, med drugim Belo Hadid, Selino Gomez, zdaj zadnje 3 leta pa ne bi hodil z DJ-ko Sami Kadro, za katero eni pravijo, da jo je pred 3 meseci pustil, ker ne bi jo slišal, da je po telefonu drugmu moškemu rekla, da ga ljubi. Auč. No in mogoče ne se zato tudi odloče, da pride kar v Evropo z svojo turnejo, kaj pa večinoma že razprodana, by the way, ampak nam na anteni je uspel dobiti 2 karti za enega od njegovih koncertov v Varšavi, kar pomeni, da ti jih zrihtamo za ston. Vse, kar moraš narediti, je poslušati anteno, ker ko slišiš en njegov komad, tako kot recimo zdaj, stisneš SMS The Weekend na 0413300 in to je to. Evo, The Weekend in Your Eyes.

0: promet.
1: Ja, do 22. julija, do predvidoma 5. ure, bo zaprt uvoz Postojna na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. In pa še do 22. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenske avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Evo, 5:30 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In čez dobre dva tedna že v Evropo prihaja zadnje čase vse bolj popularna švedska pevka. Zara Larsson, ki je letos na American Music Awards pobrala tudi svojo prvo nagrado za Album of the Year, prihaja pa v sklopu turneje Midnight Sun, ki je bilo rekel postala tudi viralna na TikToku. Zakaj?
1: So I always invite people up on stage in my show.
2: That.
1: Yeah, it's so fun. It's my favorite part of the show.
0: Ja, sigurno nekdo že videl kakšen posnetek fanov, ki obvladajo celo koreografijo na njen hit Lush Life, ne? No, pride pa najprej v Romunijo, kjer bo od 6. do 9. avgusta, najbližji nam pa bo 9. avgusta v Budimpešti. Tako da evo, zdaj le za ogrevanje slišiš tudi tale njen nov Midnight Sun in Zara Larsson.

0: Pravo, 10 minut, ki še manjka do 9, mi pa zelo odpiramo novo 10-ko hitov vrsti s temle komadom. Down, down, down, down, down. Leoni in Don't Worry slišiš čez par minut na Antini.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimpija.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 19, na Bledu 16 in v Kamniku 18 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 22 pa do 26 stopinj. V četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Promet.
0: Ja, do 22. julija, do predvidoma 5. ure, bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. In pa še do 27.7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Kar nas na Anteni skoz dogaja, tudi zvečer.
0: Evo, 10 minut, še manjka do 9, Maša Gramošek, ti danes delam družbo na Anteni, kjer pa zdaj odpiramo novo 10-ko hitov vrsti s temle komadom.

0: De set Jošku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 7 minut še manjka do 9:30 in če še ne veš, ponedeljek ne prinese sam slabih stvari, ampak na Anteni tudi dvoboj.
0: Hud hit hedna.
1: Maša Grmovšek, sem danes v tvoji družbi in ja, vsak ponedeljek si med Tic in Kaja zbereta dva huda komada, ti pa pol glasuješ, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, vsako poletje tudi ne zaznamuje en dober house komad. Lani recimo je bil tole tale. No Broke Boys, no letos pa Kaja prav, da je to tale. In druščina s komadom Moving to the Sun, hud komad, brutalen, direkt zdale za en beach club, ne? No in tudi naš Matic je zbral enega poletnega. Aleso, One Republic in In Your Eyes. Zdaj, zakaj glih ta komad nam je v zajtrku povedal tudi Matic?
2: Brutalen vibe, brutalen komad in brutalno bom vesel, če boste glasovali za me na našem Instagramu.
1: No in presenetljivo je Matic zelo ratal oziroma je zmagal. Do zdaj smo že navajeni, ne, da punce ponavad dobimo tale boj. No in 54% ga je dobil Matic, kar pomeni, da In Your Eyes slišiš tudi zdele na anteni.

0: promet.
1: Par obvestil imamo samo, in sicer do 22. julija do predvidoma 5. ure bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru in pa še do 27.7. je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. To je zaenkrat vse.

0: I like the way you kiss me, je bil to zdaj na anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega novega spraševalca, ki je folko včasih postalo butasta, včasih malo manj butasta vprašanja in danes ga je zanimalo, kdaj je opoldne.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Aja, te lahko sam prašam, kdaj je opoldne?
3: Opoldne.
2: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
4: Ne, kaj pravo? Čao, opoldne, predpopoldne.
2: Predpopoldne?
4: Ja.
2: Kaj pa to pomeni?
4: Pojma, okay, ne, ne se meša, majke mi, da ne vem.
2: Opoldne.
3: Opoldne, to je neki po... Potem, kaj je popoldne.
2: Ok, a to je večer?
3: Ne,
5: si
3: to
5: ne umaj.
3: Daj, bom pihno. Starija je. Opoldne. To je ono. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od okay. 9 do 1.
6: To je to popoldne.
3: Ne, zmotil sem se, Boga mi zmotil sem se. Kako se smeješ, če bude, čaki.
2: Ok, kaj ti praviš?
3: Opoldne. Ajde, kaj stok pameten, debelo hen.
5: Da čipila je neotko.
3: Ne, čipka, daj govor.
5: Ne vem, popoldne je uno, do poldne.
2: Če to...
3: A to je nekje med dnevom, 100%.
7: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
8: A do 12.
7: To je do 12.
8: Do 12.
7: Od 12. pa naprej.
8: Ja, to sem jaz rekla.
2: Okay.
7: A kako od 12, če je od 12?
8: Ja,
7: si rekla. Opoldne.
8: Pa če je opoldne.
7: Ja, rekla.
2: Ok, se pravi, konč odločitev je kaj opoldne.
7: Opoldne,
8: to je pred 12.
7: Ne.
8: To je pod 12.
7: To je pod 12.
8: Kako pa če je pod 12?
1: Madic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na radio.

0: BTS.
1: Свіже на антені.
2: Baby, I just swim.
1: BTS. Swim.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.